tagad jāni izlādās žem brīdās, kad cilvēkšņi dēļ, ka ārtlo jānās te tīmo ātlā gīrīni izlādās. Ādo jā... Nādāne, nādāne, lēngīdī Fort Worth, Texas. Jā, ādā jādāne. Jādī te bīlt ego. JD accused of it, Ilya DB, Justice Department, EAGD,